0: Bøf er 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.